Tata li lepe fok motol ke poka ma ko ele te o tonga o Aotearoa, ko tau ta mi ko siku ata pia mi he malu. Ko e poka lama fuko ni, ko e taim ko ni fuko hako atai poka lama ia ai whanau, ka ko pompungin te ke telefoni mata, ko e o fuka fi atika te ki motol, e tau laine, ko e tol fit fitu ta ni mai va tolu, tol fit fitu ta ni mai va tolu, ko tu e po ua e whanau e ni, o fuka ke pompung ko ni, o fai e talamonu ke ke nau loto whale, ke ngai whae, ka mai si ngai kui, o nau ke mo ui, pea pehefo ki ke whakahoko ha te teua ki mea tokon pongpong, ipe ko ha ngai ha ki mea kai, ko hiko talamonu ki ke whae, pea mo e, mo ki nau tolu ko toa pe, o nau hoko ka kauwhiwhine, nau amanaki, nau whae a tali ui, I he pongpong ko ni. Ka koi ai, o ko kai ke telefon mata ka ko ko ki vai vai atu pe ko mana tu pe ko ra ki tali u septema tali u septema ko ni I he hala fononga na o tali u ia I he siasi metotisi ko ia o Christchurch ia ai ko hiva hiva fa I tai vai va fa na o kawai I he tali u septema na tali u septema fa ta ta hai ai mot saute ai na lava mai ka o maru pe pe ki taniti pe ko e fai fika we aho ku ya ko e no ke si ulanga po pe ko tu ko e a time ko ya hala fononga o ku te honga ia I he te kau I he lotu ke si pa te ilo ia mahu inga ko ia tala loto pe ko ke mala tu le le pe ai folo fola ka ma ai vesi ne fa mahimi ne fa aki pe ko hiva ne fa aki ai tali ui ai a koe ves forfola koe tohi ko ia a paula ki he kakai filipai I hano whamanat ka te kina dolo o pehe a lawe forfola tala e ai koe pehe ko ma uni pe ko ose whakahau hawa ka ko utuli atu pehe ke ma ko mea pe taha ko whai ko whakangalo e ngai mea ko tuki mui ka o kaka pātu ke ngai mea mei mua o tuli atu pe ke ma uai pale a hoku ui ko whai si sukalaisi ko ia e o ko kei mana tu le lei pe ai septema o e taiva hiva wha, ko e roa ki taimia na whaia e tali ui, e kau he tali ui septema. Paku te honga ia mo te ilo whakapapau, e te tuu I he ao o e kakai toko lahi pe pehe I he tempale o tua o whaia e ai whakafo ou o e kovina anite, ko inga pe I he te tui, I he te kau ko ia he lotu, kai ke te maa I ke te tu o whakaha ke o tua, ai e te kau whata pa mo kau whiwhine ka umae kau ngahi wha e ka umae hoa kau se tuata hoa kau whaifikau I he whai ai tala monu pa mo e popuaki pa kai kai ke ngata pe I he e hala whono ngā e tala mou pa mo e whine mui ka o ku toi whamanatu mai ka te kitau tolu o ku I kai whai ngofua e hala I a kwa ki hatae hao hawa I he maama koe ni ka koe te tū ko kau e septe mā e te kei whine mui pe ku te kei alu I he fōu I he halau tau pehe o ku lahi hono ngahi awhinga pe lahi hono ngahi whakatau e le ka ko mana tui mau pe e lawa e tohe a sāmea ku pehe ko fufu ho le ai he ku loto e ke ua nā ku hia ka te koe ai he whakakau kau ia me he tā hiva hiva whā o a main ke wāwhi wāno koe mea pe tā ko whatonga ngā I he ku halafononga ai tau koe nao lava mau loto le lei ai folofola. Koe hapea folofola nā te mau. I te kei ata mai le lei o whakakaukau te kei mau loto. Koe taimin, o klahea ka taimi o ku whenga ke toi mau loto, kai ke pehe ke malava mau loto ai ngai folofola. Ka ku he taimi tatau pe, o tau kei tui pe mo whalala, o tokoni mai pea e o tua ke whamanata mai ka te kitau tolu ai mau inga. Oe ako e folofola, pako ia koe kawe ngai folofola na o ako e kukei. Ha fōu mai he taimi koe ni he kei ako, taimi ana kei ako he university na o he Christchurch e tau e ta. Pea mo e ako e folofola, ae kukei maratu ni ni pevis folofola, pako taha ngai folofola I hala koe ia. E whakamaa he tala mou hono hala I e ha, ene tau hia ke hoa mo tau pea mo e folofola e otua. Ko tui ko ngai taim ko ia o ko te iloi pe whanau e taim ki fowai e a ko o ko ai hala whanonga o tau fowai o ko lai hono ngai pole a tokanga ke e a ko pe he ke whakata mai ki pe a pe he ke ngai hala ko ia
Au te whamanata mai pe I he talu I September e tau niu ke I mahu inga pe ke whakafo o e tau COVID-19 te mo te whamanata mai ke tau tolu pe kofi a e tuunga o e mo ui o tau iai koe ki a tahai e hao haua pe a oku ke I toko ni I pe ki tau tolu ke tau whakapapau I kwa e o tua au tau lotu ki ai mo tau tui ki ai pe a koe ki tui vai vai ko ia o ke I toko ni pe ki ta me a ko ia o mai ke ahon ko eu te ke vai maha telefonika te o atu pe hiva koe ni ke to koni ake te tau tolu pe a moe pole o mo ui I e hala whanonga au tau I ai ko e hiva eni whaafai ake ai tali ui pe a moe whaampe ke vahe vahe a te pongpongin a whaafono e kuipo ko tui ko e hiva ea o kuwhai ake ai pole mo whakaukau ke toko alot pe ke o tua ke to koni mai ke te tau tolu ke nge si ipu pe ke tau tolu he no ai ha mea lelei ko tau whi atu o mea ko lelei ko tau pe o tau mau e mama ko ni ko e fuaki pia e o tua ake.

0: Ho parlato di altro suono.
1: Famalo atu ke whana longa I whanau ko ni a Elizabeth si ka wafo ki a Sione ungatea pe mo folola, pe mo lotu, pe mo niwa ko hi ko e kaumai he pongpong whakoloa ko ni o falahi atu ke te moutolu famalo atu tala monu atu ke mo maasa patelelei he ahoni fafiefia foko e whanon ke Elizabeth Pesi o foki mai ki nō silani, pia kia e ofalahi atu ki a tiki mō tōlu, tala munu ke mō maasa patelelei. Tō kau mai pētai mta tau pē, oi ke kaha u. A tau hoko atu ke tau telefoni hono hoko, mālo lelei.
2: Mālo lelei, upe.
1: Iyo, ko e whainga makakataki whamuri mōre, ko hai nuklea kakataki.
2: Ko ali feleti kuna mo uhi loto waka wola, mo save lio amanaki me lia loto waka wola, mo leoni mo uhi loto waka wola.
1: Io malo apito fana o aka wola e telefon mai pongpongini ko fenga mali e koe ni o atu ya maki motolo e ma upe fraho ko mai lewa e
2: Alo malo apito lupe o me ma fenga mali e petema o atu e mao talo manu pe mao nao mao le soni pe mao hiva pe fako o siake mao lotu malo Oku o atu heni e mao talo manu ki he tali ui sepi tema e mao nena kaufa o halafau Whakatau ange ke ke mauha tali ui se pi tema fie fia mo fon ke les ia he ahoni.
3: Nampai pao ve pao wafi fe e te mape, ia tata e te wafi. Sa me tolo e tati, oe tae wa wa I tae mi siwa.
2: Sa me, e fisa o vahe ono ves ulua ki wa ua, ai whanau ke mo talongo fua. Pia e ki ki a mou mātu a kono to lonu ia. Paka pa apa ki o tamai mo hofa. Ko roa pe ka wia ki an ta roa. Ta me te o mātu lu ves ulu a ki mo roa. Pa pe tai ke si o vaku lau mā lie. Mo ie ko to pe o ku ia te a. Maka pe tai ke on ua fa mā oni oni e. Maka pe tai ke si o vaku lau mā lie. Pe a oa nā ngalo ene nuna o ka kuri pe. Tene mai tolu ves tāno. Na ofa pe he a toa ki maman, koe na ne whak na adof pe ta ne whakatupu, koe hi koe oka tau pe kuipiki tai ki a te ia, ki ona aho ka mamu ui te ngata. Hi bai bai wha vesta tolu, o koa ma whea e mea ka tau pe I a te ia, o ne whakakaukaua. Lok se ne bai wha vesta walu, koe oki kaitene ofa, koe kaitene mamo I lo I ai o toa, he koe o toa koe ofa. Ai sia vahe ni me ni ma vesta o no moi fitu, I vili ki he e ki lolotonga o ala mau, ui ki a te e lolotonga ne ke e ofi, ke li aki e he anga hala hono alunga, mwa tangata kovi e ne ngahi whakakaukau. Pea kene foki ki he e ki, pea tene alo ofa ki a te ia, I o ki hota o tua he loo lahi e ne whakamole mole. Ulu aksione vai ni ma vesta ua, ko ia o kune mau hai ale o tua, o kune mau amu ui, ko ia o kune kai tene mau hai ale o tua, o kune kai tene mau amu ui. Mā tiu vahe ni ma ves walu, onu ia ka koki nao tolu o ku maaho nao loto he tēnā mā mata ki o toa.
4: A e a mā sisio, a e gātu te le, te a kū kanta tamu, ki e a mā sisio, te a kū, u kanta tamu, ki e Don't know,

0: Fatagi o tua ma figo hi ko hiva mari ko ta wona malo a ki kau hiva pe mo I falang lang I o tua e pong pongi ni ta wan ki o tua ki ki lang lang I a tali ni te hiva ko tua pe ko ta na siai no wa e pot fol fola ko lau ma tau tolu I e pong pongi ni to pe me ko sped pe o kalaisi fai matiu wa no ai wahe te uka matalau mi hono tataha ki hono hongo full mao no e konga. Wakiu, wahe wanoa me stataha ki e tahao no pe lau ai folofola. Pe he nau to o ia na nau lau nga ki e tangata I ki e nau pehe. A koe kau siana na e mui mui mai koe foi houa pe taha e nau ngā ue. Pea ko eni, ko ke whakatatau ki nau tolu ki ate ki mau tolu. Aia ko maufua e mamā sāo e ngā ue, pia whetakai moe pupuha o e aho, kā katari pe e ia o ne pehe. Pia taha o e kau ngā ue ko ia, siana, e kou kāka I koe. I kai nā tā rea, ke foi tēnāri pe, tō pe ho me ana o alo. Koe ange ki e mui mui mai, o te tau mo koe, koe ku whaiteriha pe. Nā ui kai ngufua koe e ku whaiteriha ke ku mea aku o. Pia nā uku ke mata mehe ka koe uhi koe ku ofa. Te he foki eia. Te he foki eia iha ni ihi mui mui te nau mua mua. Mua ni ihi mua mua te nau mui mui. Tawang keo tua maa. Ma whigin whaita apakina ne folofola ma tau tolu. Tō miai hatau inasi walotolahi nou nou o e pong pongini. Tape moia fia o tua maas mafi o tau lotolotonga. Tabadu ke whanau o e makapuna ahu eiki. Tabadu ke whare a matapure moha tau hi whanua. Tabadu ke kau takilotu honokotoa pē. Tabadu foki ke teki moutolu tau kau whakataha. Ea tāpe moe ea e maunga kresi o pongpongini. Isa ki moudolu kai lava atu ki saione ki ngā he maunga kresi. Anki o tō mafii ki ne whakakoloa ki tau tolu me ne folofola I a honi. Tapu atu fōki e kau ngā ue. Pa mafola rea u lava ai ki tau fitaulaki he pā e ngāni o fe whaka ai ai a ki mo fe whakaloto lai a ki tau tolu he ne folofola. Isa. Tuku ke te whamalumalu atu he talawha. Tā pui kotoa ku o kakato pia mi he pongpongina wa umai ke he houwani. Kaya tā mo oku he whakakato he whatungia malanga o he pongpongini. Ki mua pia whai he malanga I he pongpongini. Ko te lawe I ko e aho mahu inga ta moe mahina mahu inga I ni he hou eiki whawhine. Pea moe tari ui mo ui, u tau lolo ai taha e ofa e o tua. Pe tari ui mo ui ki he o tua, ui kai fai ki ha tangata. Pa fofunga ia tu e tala mo nu, e wei ki fafine kotoa pe. Ngahi maunga kresi a honi fotfotua ki ano lau marie ki mo ma ua tari ui mo ui. Fonu fie fia, mo kresi ia. Pe folfola ku whiri whai mi ai, ai ki I malanga nou nou o e ahoni tu bege to o ia pia me ihe pot folfola whaka mui mui na e lau. Ko sperio kalais na e whai mātiu, wahe ua noa, vesi, hongo fulu ki he taha o no, whiri pe ia ke whai mi ai, ai ki whakaloto lahi o e pongpongini. Kai ai ha kaveinga e tu ua ia e whakamamasa e pongpongini e pehe, ko e tu kunga loto tariui mo ui ki he ui ae o tua. Ko e tu kunga loto tariui mo ui ki he ui ae o tua. Tau whanonga mai I he ko speria mātiu, pe moe ngāhi sāpate ko tau si tua ki ai me e ne whakamamasa mai e sisu ai tō o ngā moe ulunga ngā ahono siasi. Oia honi, moe folofola nai lau, une ngāwe aki ai e talanoa whakatātāo e ngowe vaine, ke whakatatau ki he pure anga oi otua, ya moi toonga ihe pule anga oi otua kai nga fanongo hange ko ia na mo fanongo he tala noa whakatata na e lau ma tau tolu ko e ngā ngowe vai ne aku whakatatau ia ki he pure anga e o tua pe ko e feitu o ku ui ki tau tolu ki ai a tangata mo e se fine I he pure anga e o tua kai ki ngata pe ia I ka ko e o tua pe ko e eiki o e ngowe vai ne ko e eiki ia ku ne ui ko e pe a moa u ki ai pe ko e o tua ia. Ono tolu e mooni ke mahino ki a te ki tau tolu ko e ngahi whakatau a ngā pe ko e marketplace ko e mamaya ko e ni mo e taritari ki he uia e o tua ki e ne ngowe vai ne. Ke whakamahino ki a te ki tau tolu o ku I kai ai ha me ai a ko e alu noa ki he pure anga e o tua ki he vai ne ngowe vai ne a e o tua ku pau ia. Ke ui mo whakaase I ki tau tolu e he eiki o ngowe vai ne. Kai ke ngāta I ai ka e ngā whanongo. Koe tala noa e pong pongini. Mo e ngāhi whakatātā ku ne ngāwe a ki ki he kaunga ngāwe ku nau whakatatari pe he marketplace pe koe whakatau a ngā koe feitu ue ku whaia e whakatatari. Ke ui ki nau tolu, o ku iaiai e whahinga kau ngā ue pe koe unga ngā ue ua koe ni ki whakamamawha I he pongpongini. Koe ulua ki koe kau unga ngā ue na iaie na ua krimen ia nau tolu, na iaie kovinani te ia, na iaie palomesi ia ma nau tolu, koe palomesi koe ia he folfola na e lau. Mou ngā ue ko mou wahe he aho e taha koe tēnāri. Koe kau ngā ue pe koe unga ngā ue re wahono wā. Ai ngā whanongo nei kai ke iai ha a krimenia. Pe koha palomesia. O ku whakafotunga mai he kau unga ngā ue koe ai whakafotunga. Pe a moe tariu I mo ui ki he ui ae o tua ki he me ngā ngowe vai ne pe koe ui ae o tua ki hono pure anga. O ki ai e matakari ta moe ka unga ngā ue ua koe. O ka unga ngā ue ku whakama masa he kovinani te ta moe palomesi ta moe a krimen. Ta moe ka unga ngā ue o ku makate fito he keresi mesi. Ta moe generosity ai eiki o ngowe vaine. Ka inga ke toko ni mai a kia tiki tau tolu. Oku whakataipe uaki kaunga ngā ue ke kovinani te ai o tua pe a mo isleri na nau whanonga mai ai palomesi ke nau whanga kui pe a mo nau tū whaholo. Oku nau pore pore mo lau kau aki ai ko e talu mei tuai o a umai ki he ahoni. Ko e kakai ki nau tolu. O ku tapu mai o tua, koe ka kai ki nau tolu, o e pure anga oe o tua. O no whakalolo māku mō mea I he tau whanonga mai. Koe pure anga e ne o tua ko kalaisi, kalo kalo mo whakasituka ki nau tolu ki ai. Koe ka unga ngā ue hono wā ka inga whanong ho tau tala noa na e kamata he tolu houa e. Tolu e houa pe koe hiwa pongi pongi a koe ono e houa koe hoa tā ia. Koe hiwa e houa koe tolu ia. Pea koe tahataha e houa koe ni mā hoa tā ia. Koe whahinga kau unga ngā ue. Na e makate fito pe nau falala he falala ki e eiki oe ngowe vai ne. Pea moene mesi. Mo e nau hounga ia he ne fie ui ki nau tolu. Ke o, I he ngowe vai ne. Ai ngā whanongo kune hanga o pore ia I ki tau tolu he pongpongini. Ko se, ai tūkunga, unga ngā ue ku ke kau I ai. Ko e kau tūkunga ngā ue ku lau ho tau kai he mea ku tau sio ki ai he palo mes pa mo e totongi te tau mao. Pe koe ka unga ngā ue ku maka te fito e tau tari ui mo ui ki he o tua ko ene me si mo ene kere si. Ka lunga ia. Tete ke I tu upe. Marketplace o aumai ki a honi. Koe tala noa e hunga ia ko ia. aah yatum etatahai hua. Meani gumokei tu pe ko te tau e aho gumokei tu noa pe ko ha nea gumokei tu noa e ko nautari e halata haia ke unga ki mautoro. Kainga whanong, ke tala noa e ahoni mohono whakau hinga ke mama mai ki ati ki tautoro, ko e tāpua ki e o upea moau, ko e kau sentaire whaha I mai e mesia e otua, ko e kresibea e otua, ko ne uia I ko e pea moau, ke tāo ke ngowe vai nepe ko e pure anga e otua. Whaftai anga ia e pongpongini. Moilo ia palo parema. Koe palo parema e tala noa koe ni he konga folofola gulau ki tō ae o tau whama mawha e pongpongini. Ta isiu o kui kai koe paa ngāpe koe totongi. Koe totongi a koe fui tēnāri e taha hono ko tō ape. Hono tū whātu e nau totongi nai kamata pe mehi he houa hono tātaha. Kei oange pe ae fui tēnāri e taha. Surprise! E taha koto kotoa he ne sio ki he mesia e otua. Tau tau te fito ki ate ki nautoru na e toki ha upe he mome ni ti whaka o si. Ma ue ne foi tēnāri e taha. Whaka se ta honga ia honoloto. Whaka holo holo hifo. Ki he houa taha wā. Ki he taha wā hoa tā. Ki he hiwā pongi pongi. Ko e nau tala noa e hunga I a kāinga whanongo, ma uhono ina zi, ta moe loto ku hunga I a pia moto pono, halaha ne teitei rea I a ana e taha. Ka kune whakamanatu mai kia te ki tau tolu, a e rea na nau whai, na e halaha taha I a. E unga ki mau tōlu. Pe kohono whakarea e taha. O kui kaiha mau teitei to tonu mo tāu ia a mau tōlu. Ke mau kauai. He ngowe vai ne pa mono ngāwe anga. Kainga whanong. Ko e tō o ngā tariui mo uie. O ku whie mau ki he uia e o tua. Ko e tō o ngā. O ku whakate fito. A e ne tari ko aua ana mo e ne tari ui mo ui. He mesi ta mo e keresi a e otua. O ku mauai hono whakatonu hia ko e keresi pe ku o tau mo ui ai. Ko e keresi pe ku kauai he lau lau he kau. He tari ui mo ui o e aho whakakoloa. Pasita ki he otua ai. Kune pore iai ki tau tolu, kāinga whanongo, whanongo ki he tāri ki nau tolu koe, nae I he pongi pongi. Koe tala noa e kōsi whēri, nā nau amanaki nau tolu ka paugu taha e kaumea koe, nae toki haupe ane nai. E hulu atu ha tau tolu, koe talu e tau kamata me ane heng heng yo a umai ki ahone. Koe loi ha mea, koe mau e nau fui tēnā rī. Nā e mamahi o nau loto a nau tolu. Nā nau tala e nau tolu. O kui kai fea e tūtu uni, a e eiki o nau e vai ne. Kāinga whanongu ki tokoni mai ke te tau tolu e tongtungini mo tau whakaloto lahi. O kui kai koe palopare māia koe foi tēnāri e taha. I he tala noa e folofola pe moe leso na e launa tau mā tau tolu. Koe vesi koe aho no taha wā, koe nau talae, koe mea e kuwhai, koe whakahoa ki nau tōlupe, koe nau toe te sio sio whaki, koe palopare māia. O ku nofo ia o sio, ki ono kaunga unga ngā ue, moilo I e palopare mā, o ku whanau I e te sio sio whaki, ta moe comparison. Kone whanau I mai ia e whanau tama koe loto kōbi. Whakarea he wholofola nai laue moritoni. Koe loto ku meheka. Kainga whanongo. Aku tau whihia kotoa pehe tūkunga. Tariui mo ui pehe ni. Ngalo e keresia e otua. Whakamua muake mea ia. Koe koto mau mau taimia. Kai ngalo e keresia. Na e uia I koe. Pea uia I au. petai mi pe ku ngalo ai kresi ko ya te ke si oi koe ke mea ku ke lava te ke laue koe ku ai hao tau te ke laue koe ho nga ue te ke laue koe nai to ton ke lahiang he o totongia au kai nga whanongo he toki whakalolo mai koe ngalo e o whaia e o tua koe tala no ae whanonga is leri he toa wha a o mai he mome niti koe ngalo katawa tai nai a me ispite kai to e foki e ne mana tuana ki ispite kana o mate pe au ispite e saiang e ia e kuhau ki he toa wha koe ni kai nga whanong, kai pehe tariui mo uia koe, ke uia e o tua. E koe tūkunga loto ia gupore ia ki kitau tolu he pongpongi ni. Kresia e o tua, koe ia gufakate fito a ia pure anga e o tua, pēmo e ne ui kia te kitau tolu. Kia tako ni mai kia te kitau tolu he pongpongi ni. Koe whakatata aku ngāwe aki e sisu, pe te ke hau he tolu e houa, pe koe ono o e houa, nā mo e hiva. Surprisingly, tata hai houa, oi mesi mo e kresi ai otua, oku tatau pe ia. Koe whakakoloa ia e ahoni glainga whanongo, koe tāpua ki pa moe totongi, pa moe koloa gutau inasia he uia e otua. Matuha ki mahu inga ia ke ke ilo e ni sio whakalaka atu. He whakaukaua e tangata. Koe kaipe ke ke whakalaka he whakaukaua e tangata. Te ke fua tau tau e kresia e otua o whakatatau ki he fua tau tau e tangata. Te ke sio ki o kaunga api. Te ke whakavahavaha a ki o kaunga api. Te ke sio ki he mea kuke lava e ngalo e keresia e otua. Ko tau pōre ia e ahoni, ke toko ni mai kia te tau tolu. Rua ke mooni, whaloto lahi tau tolu i he pōpongini. Ko e tūkunga loto, ko e tariui mo ui ke uia e otua. Uloa ki, o kune ilo i eia ai eiki o ngowe vaine. Pe o kune ilo i eia ai eiki o kune ui ia. Koe ne hunga ia e koe kresi ko ia. Koe tala noa e ai tangata tohi sā me. Koe ku nofo koe he aoe o tua. O ku mui mui mo tau piri ene alo o whāia te au. Teu teu ene te piri o ku mohu ia he taimi hono kotoa pe. Kai ngas whanongo koe tūkunga e ku whie mau he o tua. Ko ene ui, o ku mua mua e ke tau ilo i ko hai ia, ko ia ku ne hanga o loto loto ia te ki tau tolu. Mo ilo, koe tala noa ia, koe pongtongini. Koe ongo unga ngā ue ua koe, wakaiange ke tūkunga ilo, ai kau unga ngā ue ulua ki, kai to kanga ki nau tolu ia ki he otua. Tau kanga pē nau tolu ki he totongi. Ngata pē nau sio nau tolu he foite nari e taha. Kai ngata pē ia i to e sio sio ia ki he kau ngā whono ngā. Mo ilo iho nau monu pa mo e totongi mo oni ku nau a usia. Gui kai ko e foite nari ia. Ko e nau mua mai. Ko e loto loto ngai o tua. Ku nau a usia e loloto pe moe ofa e o tua, e nau feohi feluteni pe a moe au tupure kinai e mo ui. Kai ngas whanongo, o kui kai koe lolo aia e tau ilo ie o tua, koe me aia gu laua ke kai, i kai. Koe me aia gu fie mau he o tua, kui kai kene fie mau ia pe koe hae loloa, ae ku kau ki he pure anga e o tua, mo e ku tari ko au ki he pure anga e o tua, ku ne fie mau e ia, are you faithful to my calling? Koe pore ma au pia mo au he ahoni. Koe tūkunga loto koe, o ku tau he tariui mo ui, ke uia e o tua he ahoni. Koe o tua pe ku totongia aku. Ka pau koe mea e ku whakatā ke ufou ai ku kai mamahi. O kui kai koe totongi ia. kapau koe mea e whakata ke u fau ai, ke u kai merie, o kui kai koe totongi ia. Koe konga pe ia, koe totongi mooni ia. Koe loto lotonga e otua, ke e ku ngāu e hono pure anga. Te u kamata hengi hengi o ata, te meitoa e laa. Ko ku tāpua ki mo ku koloa, koe loto lotoi ai otua. Une we iai ai loto topo no, une we iai ai loto fe koe koe i, une we iai ai loto ku fie fia moia koe na e toki tau mai pe ane uhu. Ta inasi loua pe hekeresi ai otua. Ka inga whanongo, umeangi ki he tala noa na e laung. Koe taimi koe gui kai ke tau ilo iaia eike ngowe vai ne, kune whanau i ai loto launga. Mo ilo ia launga, kono whakaiki kie moene whanau tama, kune whanau i mai ai ngalo, pe koe mea koe gui koe mo ui ngalo. Ngalo e o whaia e o tua. Ka pau nei kai a umai e ofa e o tua ka koe pea muau te ta kei tu upeo a umai ke ahoni i he whakatau anga. Ka pau nei kai ke a umai e ofa e o tua ke he mātua moe kāinga isleri kunau kei hopo ate atu pe he mo ui whaka ispite. Moi loi e mo ui lau ngā. Kai ngata pe he ngalo e ofa e o tua. Ko e ne whakalaulau loto ia anagu, whakalaulau loto ia he mo ui o ispite, ai kano mate mo e kaile rei o ispite, ke whakahoa mai, ke he tau ataina, oe a ewa he loto loto ngā oe otua. Kainga whanongo, kono pore ie ki tau tolu, ka ngalo e tō o ngā mo ui koe mo e tūkunga loto, ku whaia ke ta tariui mo ui, te tahanu pelaunga. E ngalo e fofonga ia e otua, ko e ta matai koloa e. Kai peho ta inasi, kauka mo ui, ko e whakakoloa, e tau feohi he ngā uea e otua, pea kauka mate, ko e tāpua ki fungania, e ku huatu, o whakafi āmo sisu ki ta ngata, pea ta ngata. Tala noa e apostolo Paula, ke whakaloto lahia ki ki tau tolu, ka ingat whanongo koe tūkunga loto tariui mo ui e, ke whaia ke ta tariui ke uia e otua he ahoni. Koe whaka amue ai otua ma tau tolu. Koe hape mea kune whakakoloa ki ki taua he ahoni. Ta iloi, o kui kai koe ta mata i koloa, pe koe totongi a kutafaka amua. Ai koloa koe ha. Koe matai koloa ia kutotonu ki ta ilo. Koe eiki koe o ku loto lotoi. He ne ngowe vai ne kutakautahai. Kain whanongo. Koe porea matau tolu he pongpungini. Ko whetu kunga kui ai. Ka pau hei kai ke tau ilo ia e eiki o ngowe vai ne. Koe longoa a he longoa a e tau whanonga. Longoa a he longoa a e tau tari ui. Koe taito ka mo e mo ui ngalo he mo ui ngalo. A e tari ui mo ui oku tau whai. Tala noa e apostolo loma wa he taha ua koe vesi ho noa. O anā tei whakaanga ta tau ki tau tolu ki he mo ui koe ni. Ka tau whakaanga ta tau ki tau tolu he liriu e tau tūkunga whakakaukau. Tūku e whe sio sio whaki. Stop comparison. E tene whanau i ai loto mehe ka jealousy. E tene whanau i ai whe sio sio whaki. Sio ki he loto koe ku tau. Honga ia peia, ma upe hono inasi pea moe topono, whakalongo longo pe. Koe uhi kune honga ia hono ui mai ia, si, ka inga panongo. Koe ne tari e he ui na e whaima ana, ka iai ha taha ia, e whi unga au. Koe panongo ki he wholofola e otua. O kutohi tongia e ne mo ui he kaito e ngalo ia. ko hayau ke ui he o tua koe toe pe hua e taha kua ose au ngai e ko me osi ai aho ia. Ka ku ke ui pe au. Koe tūkunga loto ia o kai mo ui ngalo ia. Koe tūkunga loto ia o ku topono ia. Koe tūkunga loto ia o ku whakate fito ia hene i loi ai eiti o ngowe vai ne. Tala noa e foha mau mau koloa. Nofo pei api e foha lahi ia. Kaikene i loi e ia. Ae tāpua ke se ao pe amoe tamai. Kai taimi kai u tau i loi ai e tāpua ke moe monu. Oe eiki oe tā upe, koe eiki oe mou e vai ne. Koe fonu he fonu e moui he honga ia. Kai taimi koe u ikai ai kainga. Na amoe le reitaha e kei puri pe ia ia te ki tau tolu. Ke pore ia kia ki tau tolu. Fefe, tūkunga loto tariu i mo ui oe ahoni. Nā ku whakate fito, he lotu lō loa, mo e lotu fua loa. Nā ku whakate fito, he whaia ngā. Nā ku tau fe sio sio whaki, o whakahoa ki tau tolu mo tau kaunga whanonga. Koe pōre ahoni, koe tūkunga loto ia, o ku tariu i mo ui he ui ae o tua, ku pau ke ne ilo e ia, ko hai o ku ne ui ia. Kainga whanongo ke tako ni a kia ki tau tolu. Koe whahinga tūkunga loto e, o ku loto loto ia e lau maari e o tua, o ku tau honga ia ai, o ku hā sino atu ia, e tau whekau aki kai kai, e whaingata ia e tau whanonga tau tolu. E kai lava e whakamo onia e pure anga e o tua ke hā atu, koe whakaloto lahi e a sisu, koe tūkunga loto e, a tau ai pē ia. E ui mai ni ihi ane afi, e ui mai ni ihi a pongpongi, ka ku tau ta tau kotoa pē, he keresi ai o tua. Ka inga whanongo, ke toko ni mai ka tik tau tolu kono ua e mo oni e whakamo mawhai ki malanga no no e pongpongini. Kupau ia kene iloi ae ne totongi. Fafta ke o tua mas masiko e tari ea e o tua siana ho lau ngā. Kou kāka i koe ha mea. Kainga whanongo mō mea ange kere nunu a moe whakalolo mai mo ui lau ngā moe hanu. E a uke he taimi koe ne toki whakalolo mataha e. Hange ku kāka i koe he o tua. Hange ku kāka i au he o tua. E hanga he totongi hala, he totongi koe ku whakatai mi, mo e tai, totongi koe e ngata peia he mo ui koe ni o whakakuihi ki taua. Pia mei he totongi o ku whakaitāniti. Wakaiange ki he tari ai i ki siana, ke pehe ku kāka i koe. Me tūkunga loto i hei taimlahi e tau tariu i he ui ae o tua. Whanongo ki re o vana vana i ki, pia moe hanga he o tua o pore i ki tau tolu ka unga ngā ue moe tau tari i ui mo ui ke ne ui. Ke pehe kou kāka i koe. Ke pehe koe whaingata a ku whono ngai ho whamiri, ngāri a ku whaingata a ho whakahoa ta moe kakai ki he, ngāri kāka i koe he o tua. Ke vana vana i ki mai e re o koia. Hālaha ku hanga e au o kāka i koe. Koe na tūlae o tua ku whie mahu ke tau i lo i he tau tariu i mo ui. Kai tonu e tūkunga loto o kui kai kāka i he o tua i a hataha. Koe o tua ku tauhi ke ne palomesi. Koe o tua ku tauhi ke ne kovinanite. Koe o tua ku ne ilo i koe. Pia ne ilo i au. Koe o tua, kune ilo i eia hao fie ma u o laka ngi a koe, pia moau. Ngainga whanong, ku pau ki ta ilo i e taua e totongi koia. Ke he pe ia ke u ma u koe ka ma u koe ma u kotoa koe whaka a naua e ae punake. Ko koe pe mata i kolo a ia. ete u fi unga ano ai pia uya. Kfe tu kunga ku tau yai. He tau la unga. Koe u higo I kai ke tau ilo ai totongi. E whaka I nasi aki ki tau tolu he o tua. Kanongo ki tala noa e punake. Gu poto ya he sio. Gui kai sio pia ngata he totongi. Nunu movete. E totongi e ngata pia pongpongi. Tala noa e peteri ake. Nā ke hau ata ata te ke whoki ata ata koe. Pekono whakarea e taha. Koe to tongi peo ku lau. Koe ia te ke whoki pia muia. Ko sisu o mata I koloa. Moe ku mata I koloa. To oe to tongi koe ia. Koe tūku ngā loto e te utari ui mo ui aki. Ko sio. Ko poto he sio, ko poto he whakalau lau loto. Ko whetu ku ngā mo ilo e taimi ku whainga taa ia e halafono ngā. O ku nehanga o folahi mai e fufu. Mo I koloa le rei o ku fufu ho tau loto. Pe te nehanga o folahi mai ai koloa o ku kovi ho tau loto. Koe aho e whainga taa. Kone toki hanga o whakaha I mai. Ka pau ko sisu he tau mo'ui. Ka ku tonu ia. Tene lava e ia ai nofo tuku hausia. Tene lava e ia ai nofo tuku marie. Tene kei I loi e ia ko hoku ui. O ku whaia mi o lunga. Ko e ku totongi. O ku I kai ma'u ia. I he mo'ui ko I ni. Reongo pe koe hae whangaki I totongi o nunu mowe te o ku whakataimi pe ia. Koe totongi a ku sio ki ai e ku whanonga mo ku tari koau ki he otua he aho ni mo ene ui. Koe totongi a o ku whakalaulau loto pe a to oa pe ia he whaka ofo ofae otua. Kune whaka amu e ia koe mea pe ia e taha e nofo a I koe loto loto ngā oe o tua kāinga whanongo. Koe pōre ia e tala noa e ahoni mo ilo I ha mea. Ke toko ni mai e kate ki tau tolu he halafono ngā. Koe hae palo pare mā ku tau laki pe a muia. Ilo I koe lahi taha ia kui kai koe sēni tīpa mo e totongi ku tau ma'u. Koe lahi taha ia koe tau whesio sio whaki. Koe lahi taha ia koe kai ke tau ilo ia eiki o kune ui ki tau tolu. Koe lahi taha ia koe tau lauma hange ku kāka I ki tau tolu he otua. Tawangi pa moe otua maas mawhi ke tōni mai ki a te tau tolu. Koe tūkunga loto koe. Koe tari mo ui ki he uia e otua. Koe tūkunga loto ia, o ku hohoi kene iloi ae eiki o kune uia. O nua, koe tūkunga loto ia, o kune iloi ae ne totongi. O ku ikai koe nunu movete, ka koe mea ku palomesi mai he o tua. I e hiri ae mo ui koe ni. Kainga whanongo tuia, moe whakatawange malanga no nou e pongpungiri ka te tau tolu. Koe tūkunga loto tari ui mo ui e ke ui ai o tua ta moene whakakau ki tau ai honopure anga. Ta hounga ia mua, ta to pono mua. Oa nā mo ui ngalo, he ui kone whai mā tau tolu. Ta apukina ki tau tolu he o tua ta moene wholofola e pongpungiri. Amen.
1: Ko himia whaas aki e tau malanga o e pongpongi ni. Ko e nimange au hiwango fulma ono o himi. Si su a fei tau lalo e, si o kaupili ki miheni. Ko o mau kapite ni koe he kumia e fonua lelei. A fe mai a ono fo mao, kai oua peke whakaau. Mes whaosi, si su ko ho mau whakaau, ke toutou fai ho mau wei. Tuku ke mauongo I mau, ai mana he whanua lelei. Kai lava I mau whaka amu, a whete wao, a whete wao.